0: Rāla rā sōne lē, tī fōlē nāfē shākā rā sā nāi tē āchān, tā tsē kōwā nāi tē lē bā, kāmbē kia tē tīng ā khānē jī.
1: Nō khā tāngu tsā khāi tāng tē rā nā rā zēw tsā tsā nī, khānē tīng nā jī kō tāngu tsā nā, khā kī lī rū lāng tī kō kōng rū lāng tī ā gā rāng tī kōwā yīn tā?
0: Khā kō bē Aaron kōwā lāng tā, kī 15 years kī kō tsā, kō nō sī lā khā kī kō tsā, kī lī kio nī tsā kā nyō. Kitana shon sedna zinze nan, dili lano tika wakija laka, seke un yitli kilego dina katana shon, zun nan diya kiija lani. Kozo ji deo ni lin zin, 1997 chen rai lin sa chu zon ko chen, tili da zon ko chen, be shangi zun digi ni dea ki ga de piya, koga fi da le se chen san da. E se ja ta yin a ji ya, e ja chen se fi a ji a se afna da. Kacho sewa kong tasa dee pita, se kong ita dee kien kuzon kong kien nai tle dea dea kuta asen dita kong dee tla winter roge. E le Oka River kuzon, ta lang strei zhe kuzon tili keli keke ako tle ege. Ita betu ni wale acha betu kuzon sae chukong ki tamdi, teo zo kong na hi maan sen di. A kuzon rong se tla, se kien zon di acha ka. Si kia nende cha, pante cha, duhae dea, le tine, si tine se tine se zongong de. E se ja ka, ka ma si kolong sa nene, de on ka, kande cha de cha da. De, nena tong dea, de lande zongong ta e cha di se, de sin lai tong, se da te zong na, ve zong be zong zi zene zi de xin ta. E da, i ki ka la kong de cha le ka, go gong di. E senta senta ga dine de eti te te ga chu ni li na senta senta de ki i te wa ti ta ka ron ha te ji ron ki robbers ga ni tin ke to ya ga sa na te u te no se se ga a kon de ga kon de ga ta kon de ko zo sa cha de di pe Mackenzie River ki te te ga i li ni le E ki te tatla e sin, nyan de tla gu tlakhan, nizu ne ti tlakhan, dewa te da za ve yo, ki dewa ki ten yi le, di spe rili go pe, a ki yi zai le.
1: Wani la, kaz kala ka zian ne te, kuya sa ka gu de a yi di li?
0: Nai ti nai di, kala che ki go lin san de.
1: O tan ten de ga e se la san, da chin ta na de zio zai zo ni yi ku ne te?
0: Si li se gwa da, ru bitui na vi de, Pani linzi di tanage. Se ee se tse rong te chin tage diyan. Se chin gozon sen bai gozale Mary. Ta yi de zon a. Da fi de zon se chin. Ni huo fi yin. A tla se chin ga di ha. Kande de tse ha nai tia da. Ni zon ho zon nai tla. Me da se de de a. Den di zonin. Gan ve tai che gan di da. Ga ki a. Singo sha ga nya ga chuo se do de a su ni ni tong ga chuo xin lai ge jie ga ni gao xue tin le da xia gang ba yin ge sen di ta kong ho na cha ze ga shu di ho ga be ja e le ga ni ta xi yi da ga song ta ke ta kan da xi ga ji le se ke xi ke ke no xi ka la ko long ke gua da le da ya xi ya ti ne shen le de ta wo ni a ji de le pe ta ge ko long lao de ta ge Tai kai chua ka zia da se kika nai leon se zui di li ganyo kai chua ka zia da i di kong tla i ke ta cha ane shen ta. Kai chua ka zia da i ke le le di te te a te chi e tla me ke te tla le seo ten di le. Seo ten di le a in le de se ching se khan da i zion te da. Di huang tla o ten di le da nai di ane di shen di e. Iko zon te gen da zia kai chua ka zia da i ke te ke tla le seo ten di le me shen. Ki tiye ka nirbe da kozma song vi song niya jiya beke nirin tla sendi. Ta kinya sendi pe leka te se tse niyo tla. Ta kaya siya beka kwa ita lan e tlidon san nan de sendi. Ita tiya tlidon di tla ka mbezin di tla. Tlula siya fe cha tlete si tiya kaya kong tlidi ipe. Ta go tin go kong fe tla le iya anna fi kyo zon beke tlidi ipe ini va. Chuzon ka epor ka waso ni, le ya gozon sani ze lan, ka la te tso. Itay den da hai akot hii be te mi gozon ka, bi ta kong so de ta ka ko no san ne kyon de da ka ko wan ne de ti ya go san di da ti ti di wi chi go san ko zo di fi ta ga san de te ti di se ga ki ko zo ha chu ta de de school zo a cha ono se ga ki 1965 simpson school zo a cha le ta ha ta se gin la ya wen ne ko ma 2 months zo a se ne ko ma I ta ta ni a se qin go ki e shad ma da kuwa ki di nun da se tse se qin si ga ki ki hao su ni si ki se di e go zong zi ten de re se tse ya si la zha yi tong se pi yi tong ma me zong zi ten de re e se zha ma si ka zi a de ni re la ni ki jo na li di a le na li yi qi a se ki di da ra go zong be zha ba bi ya di ta ri ki se tse nia gu ni wa 我唐宋念的婚礼吧累了的我唐宋念给你吧我当然啊得请他一家做新school来进了14 Sanyang de tlasin lai zhaye si le ma se tse zhaye li. Sin lagayin da le ho li smogi ka. Kain sko na yin tla le. Ki tla mu la ge gen de mu la yin pe tla mu la ge yin tle tla zan shu han pe ta yi. Tlan de gen fi la le gen ya ji a sko na na yi de se ni la ge. Se tse yi le go zwa ha se e go zi te chin ta kion di se. O no se ga go zun ha di se on zan ha te chin ta ha la he ta.
1: で、チタネティオザコトンコナディロンディコインダウツナティオツナシオケラティジャンディキュリカヤロンディインダイレネザトンビケ。シートはいてなシソコソンジャラティギティオンカラセカゴディレ。うん。おもしないこねでチャーリー。オッケー、カイオラタゴ。うん。ねもし。うん。フェザキュンダイチョスナチャーリータリーナヘコインデ。